0: Balantova.
1: Ja.
0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: 9.30 je opazujem te in odkar je Birko izdal svoj čist, ampak čist svoj hit.
1: Ja.

0: kosita.
1: Ne, no to je una zelena stvar kad pleše. Ja ne vidim, govori, da me tu kosita, a, a, da me tu kosita, a, a, a še kaj druzga, govori.
2: Ja še neki, ma še neki, pazi.
0: Da me tu kosita,
1: a, a, ja, pa to isto.
0: Da me tu kosita,
2: a, aj,
1: aj, aj, da me tu kosita, a, aj.